0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

I za kraj, rok poslastica iz Drniša, grupa Morlak. Morlak je ime dobio po Morlacima, autohtonom stanovništvu Dalmatinske zagore koji su opisani kao slobodni, izrazito gostoljubivi, ponosni ljudi s kamena, ali pomalo divlji. E, upravo su takvi ovi dečki iz Morlaka, a među njima i moj kolega, evo sjedi preko puta mene, moj kolega tehničar Lovre Čevid, vokal u ovoj grupi, uživat ćete u njegovom glasu. Što ćemo čuti, Lovre? Veru.